0: Mialdo wada yin win son wunobu ye ukwa banduso mensaka uko kari kwa soma ye mbira gyao dakari wesi dabaro tiri teso wa ikui yin ti wa le matin dabaro tiri ru matita masun no siyamo ma gasa mesente yiru win son wunobu ye wuna ukwa banduso mini sa aminde u banduso asinka gisontonu girari gim kukari ye te yiru guru ra akwa mbira gya mensaka ukwe on soma kwa sinasinka gisontonu girari miso wa uswe siyo dabaro tiri teso wa ikwe yi kuru wa le matin dabaro tiri te mata ura matasun no siyamo ma igasa besem padri ba mbira gya bensunu son no sinasari te tarana ta dua mensaka bakpare ni kwa ye kuru ya waya kadede rusu yin penda kari ya waya nkakmi dabaro tiri teso wa kwe yi nti wa nase wa mindi dekriptaza inform dabaro tiri ru matasun no siyamo ma igasa besem gobi ngu na nusun mbira gya mensaka bako karikmo kotonu so bensu ma ya waya nkawiso adoo komini mi dabaro tiriti sowa ikwe yi kuru wa nansi wa mindi la busolo ndabaro tiriru matita masun no siyamo ma besem bine temini mensaka bakmeba kukari kwa sanka wiso ado dabaro tiriti sowa ikwe yi kuru wa la busolo ndabaro tiriti matawura matasun no siyamo ma tibi banki besem bine tenso sa madomo yenso aso suge gabu debe tombu ita babe honobu nobu kan yeba koko gandhi awo dabaro tiriti sowa kwe yi wa toka wirugo ni matasun no siyamo ma besem bine ten so mini mensaka bakmiya bako karidodo kanumo besem bine ten gibi banyima kankambi bine ten tomba yenso aso mensaka bako karidodo kanumo dabaro tiri teso wa ikwe yin tiwa mirubisibu minakon dabaro tiri nongari yora umma kiram deme Faisali Idrisu nena beyi no siya gusuno kasun siya adaruba sonu turi
1: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous.
2: Toujours.
1: Fraternité FM 96.5. 96.

0: suka danwa totemu danko
1: gilmo teu duku teu bebe swati asimo siri ida kari pindu kia mine ko ipe ida yukadi unwire ya gwasi ya karingano adama yansa yasansi bawe brunyenye swe yuwe ne bune diri ya parobu kabine sara ya wene yansa wa wisiano ba uko kabiba sabinu mon mindi unwegwe uko unwe sabinu gi unwe newa ino sina mesanu mekwe kukuru munsa dakari pindungari
2: kose kozo giba bane sube gari ino siya beba anon kenwa za bank mondial giandi

Yara mero bisibuka batmayari amari kanisi ukasu kumwe ne batmayari wa nasiara kala amwerogi na pa kakpara koni dagin deura ma besem sakirumbira gya parako gbikite na so mini parako teta woyo mesa radio presente minin eh sasuka distress ngula noge za done masara konso aso ye ye ngolo ba mini ngula noga osui nye nwe bombiragia nye nwe bonso aso ma bibi bara nye memwe baka benso nyano na radio mini ba tombukana bebe done mo ida soku bebe done mo ee la son so adeki ina ibe nye nwe madabiru banna wale genge suru we go we are not we son tena ya unano genga kora unano genga kora abimbiru ye nwe ne bubeson bebe nye me unano su mesuka yara baba awole unwe ndederu nye unwe nye nsua nye ye ngigbe tente la so wa unwa ye nyoro unye nye yeng ya yari mami sasoka resulta ye ya na baka etruma ya baka bebe ikmen na inye me wemi babe dabaru no siyamo ma ibe na ibe ntire ni mwa baba wale unka winde de runye aradio fratente fema mbanko kogi ga kia wombunga ni na mwome me inami kwe bem resulta ye kwe ye wa ntontuko baruma saka igeru mimi kwe wa me nye me nguna nusuka yari sina bara teta wabe nye nso kwa inye ikuma bara rumo kwa inye amana kwe kwe kuro inka yendo no wa sere ituruma aradio mini mune wia weni anwen kati nene wen tirete araka nye mweme wong ya da ayen donne mwara wwe anyen kate nene mkume ya na tirete banu mwemi atirete nene maka na itade son si makankan ma mwunami boko nungwe ya mwe ya ba ya ki nungkwa ya ane mbabre nosya yi mwolo basiara batobra bebe ikpe yine benye me mwe na parakote yi betia te na konka beso ya siya minite mitita ma mweme sa oriyon furnitu gibon bira gen dia me kyo bibun baba kyo bibun ti bi mo bun be kuro baka gari mo miro bane busiku ni dasa magge ko ida ika ben bibun ti le nu waya ni no geasa ika trege ni wa ni no kon de ben bibu kyo ko do no ro so bane busiku ni no pame orien fornitu gibu baso ro pa boka betre ni wawa boka betre ni we mimi wa yekenu wolo bane bami son mere so bam bakpo ya gwemo anabimi dono rakatusia demi training gobi mesun kiri bibayen kasosu kwa mikami batire ni dora mo pro amma gangwasi ya yekenu kiri de bimi ma na boko nun train dora so king wolo bane ambe kaso biba wanwa chauron tesan yeme yen konno mi bane kabe de mami anami treni bako ni dorwa yekenu ma me ba wa nyinu be bako pe bukanu ni na wa sewen nyinu ya kankara sun damba ni kwetare ika orion fornitu gibu kame bi isarira kam tia no batia yiru ne ita Nobatia nobaita Nobatia kam 01 62 43 68 60 WhatsApp ndamba mami tiae yamia buduka yuka yuka kasisiru biba wanwa benson ben bibun keu iko kariko ine bentire nu suwa benu bo paiwa iduno rutusia na barakotenti b tia Nansi wa mindi, te, nakonka beso esia, te mi, tita ma wewa, sa, aradio, fratente fe mankansa ye, ya, son son sibon gari una na mu, sa soka, sefima. Sefima, ye nde te, we te no buduki, une, sube non si ame, be, bako son siru mwa, non no bayru se gibu, ben kon non wabama wiki ami, ake ukwa, aka, BPC wawa baki amon baki ndi yen walugia ya mon
maki anason si te moi ger tempusiron so aso il kisinta ki bon biragia tirosun so abu yen yen kiru adegisimo bane beba so rupa buka be son si ni mwe demi ma son si te moi pako anyema won son buru kagusu non dan kan wa wa demi son si te bala mwe minimi bate yen yen wa besem benetem bammero yen wa den tukungia ba yen wa makankam son site fraternité ferme quand ça y est ya ben won emumi ba son si geru mo wa teta ko de won bin sia won la mena bebe iki ben bi bubu na bo son site moi tamatama ina ben yi sa won ina ben yi sa won demi kono gawikiare ton batere budun ko ba no baitandi nka yokan ko ba no bayiru girari gban koko gi gakie wo mbun geru na mo fraternité mini ina bako be sorsi na me kan kara sun damba kam tia ne ne yiru tia no bayiru no bu kam kam 01 44 21 75 00 yiru seni kam tia Nobatia, nobatia, nobane ita, ita nobatia, tia nobayiru, 01 66 93 36 17. Itare yume, sefima, yendete, Raoul Steve Gounoukon, wea trete no buduke, une, mbe nosia, na tenti yi, betia, te, nakonka, besesia nanka parakoni mbiragia, wirgo muni, temi, biaba bia yawi mobu baka kpe mami bakana mo gusuno tonu kura kpe ibe fa bako bebaka bembiwi wa bane banun biewa sa ginteru dimasi sonundi kanda gbe mini mia biwi wi mobu ba wa mia wi ti wa mindia oyara nyeno seka ten mia sako seka kola isabe para kote no siamu bangina nungu abukpa biwi weba soka ren glukun omoa won wokura ne wea yara sa anyenu ndi ginteru dimasi sonte yokan koba ne ndi okura seka koba ini umbe gina wura mankpa nyenu won biwi bane ube sombru meri mua nyina iya umeri mu Reni mera winguru wa sakaso gurun sakaso wa wa wingona mani bane gona dagbina esa untonso o umma woko bane nyenu gemindi ukayari yabete uduke yesa wim abe wokuru kabekuru nimbogo ya obeduke ukakura sanyenu ndi ya wimobu baka kana gusuno tonu kura kpeme bebe ibe reni wa mimi reni wa ibe kanundo komisaria ya wa bentru kwa kagusuno ndam uko benobu du nkume kankara sundamba niko itari ka bekame kam tia ne ne tia tia tia kam nobu kam 01 44 11 10 50 yenda kani kam tia noba tia ita nobu nobu noba ne ne noba tia baika yiruwirgo ya 01 63 55 94 62 mero bisibu mi nakum parako niora nkiram deme kobane yasu yasara ka none pakino nyenda ita mena teme hakode besenda karwesia besen sakriso deme na bay nosia kobane kadon pakino nyenda ita yewe yasu fraternité mini Dakari esa kode wesia wa lesen sankriso hewe ne so brusman uyasa mara una mini pasu lesen sankiteku
Igasa mesente nyuru Romialda wadanyi wim won oso unobu nkobu banduso minduka banduso asenka gisonton gireri ko kari ni opin okwa besem bene ten wiso adabu so adabu no yengari mensaka win siaram oko wen me winyangwaru ya webrusmanu oko sum daria sanpani pasule dakari wesia win tima yeuka dewuturwa yem won yenda no bua me mena biu ba mara won yenda no mono yin ma yin yoro ku ma bi yin ko kari sa duke suma bira yin ti so dakari wesia teme sako nun so adake piko untrumani pasu besen sakite sesi na siara na tobra gim gim teme ni sire un katruma mo san ko sangina dosa so adaki et so adaki yo ye je le don la fia wiko ma son nosia

0: Yanwera na siara miro bisibu miwai ka manso adaki ko banne we yesu yesara ka non pakino tename menso rusumana e we sikate un turbenito nan tama o kombiten ganwa wa ya kwa sabu un turme sure fe wa su sen sankite danduke kawi dama kame dama ga sari in yeso sankite san kosu teko mega za ko dakar we siani na ko be so akinya wa no ko so akinya saka so ni pa meru sibu 20 e ben yan waro ite we me saka we be sentiro ko karine uno kwa za minde o bando 43 sinka ko ba ini girari yen so uno bo me so uno bo yuno kwa gona woni in so so so adabin so wa udakar wesia o tombo o sundera soko dakari wesia bela mi sako ingari ya na kum be no sia saka soni pa bawri wi siaram o mewe me saka utenyiro kwen ko kari kwa me sama kin biram geta ki kuma da kar we siani san ko sie kuro mir bisibu san ko san san su be san siaram su mewe ka isa kasu o kwa ma sun kwa yankiri de o kwa nani na kon so akinya mi ga sako da kar we sia mir bisibu yami siara na tobra gengeni ko banne ka non kwak no tenaka yiro yeso me barabara 01 44 70 44 44 damba ni so ko iduma ikaman kame nemi iriseni 01 45 86 00 00 damba ni so ko iduma ikaman kame goduma indi na ko nyuro sorma negi kayukai o kayuka akubu gendi na siara yawa an ka no swa pi ko kpaka samanu no wa oh ka game
1: ba zara ko wuye chaka
0: oh
1: yeno ko ko kuari
0: oh
1: ayaka huna
0: ka game
1: me chaka ko mo ya mo yeso ya tena e budu be yeso ya mo ya mo ya
0: meme
1: asa yi tibu an ka ko ka diba ka mo wa
0: meme
1: Oh.
0: Amin ya Rabbi. Amin. Meme. Meme. Ka game. Ya wera. Ya, eh o mbira ya dela piko domi yewe ugero ko kali yewe ne ko bewa ma kwa ba ba diani mbira gya ko kare ban yekko baka dede rugan gira re bakken rumoti ba ko be kwa me oh
1: ya
0: be ya wa ya wa ya me ya wa ka game ya wa na siara buen ro mina sa kubu gendi mi saka awen siara a e we menani bebe ti idanduke yo 01 44 70 44 44 01 45 86 00 00 godu ma baso ki sanwa de negi kayokai oh ama banu soka sabi gani jafaru koko gendi
1: oh
0: sa soade ki sabi gani ya mera
1: wa yo ko mi kuya ga manna wa
0: ya mera
1: yo mandiro ne ba to no ambaro wa ko ko mo to kuna no nuro ba he dugin kai ko
0: meme
1: manna wa
0: hmm
1: ira ma manne to ya ne ba giro mi
0: hmm
1: yo ko un dia dia
0: ya wa
1: ba de suda he ko mi ko
0: ya mera
1: na mo ya mi na tenyi mo siara
0: na siara Nkon so si sabi gani Jafaru sa koko gendi inwa buen de ombiro sabi gani Jafaru yama duma me bebe teni 01 44 70 44 44 nkmeni 01 45 86 00 00 damba ni sokwe duma ni amigo duma negi ka yokai
1: oh
0: ama banu soka
1: ne pole ha yo ku oke oke damandi
0: mandiro
1: no pragu oke damandi
0: pragu oke damagandi
1: oh
0: ta sunwe site ya wasi o
1: pole amini
0: ya wana sware ki pole
1: yo ye to now you qua.
2: Oh,
1: now I do.
2: Mhm. Kagim, deten suma yera kaira ukwa ukwa me.
1: Eh, Dominique, jirun biragia.
2: Mhm.
1: Ton kope ubene. Ta, ibi, nwa yirunji.
2: Oh.
1: Tanga, yoga ita shi girai.
2: Oh.
1: Eba ma, kwe kwa siya mon, tene yada anako.
2: Mhm.
1: Yo, yo, kibi, yoga tiyandi vega, yoga ita shi.
2: Nene.
1: Yewe ni huma wiki yara tu.
2: Ya, ya wera. Wiku anu ntubo.
1: Ya wewe ni wa ndro mbira jama awa kibe.
2: Oh.
1: Ma wewe lage wete ya mi.
2: Ya wera.
1: Ube un yo ke ugo yi wa uye kawasigo.
2: Ya wa.
1: Ya zem baba bongo bongo kuu ma kuu ma kukwana noma yibye.
2: Ya wera.
1: Mm,
2: yawa nasiaro me mole me saka wenti ama son sosiama bibeteni iduma 01 44 70 44 44 nkumeni 01 45 86 00 00 goduma to damba ni kuso badua le to nokuma 45 gi na kunu sorma negi kayuka no Kayuka.
1: Oh, Kayuka.
2: Oh, ama banu suka.
1: Ye no mena, we ama.
2: Ya wana siara bu ndio mena.
1: Ah, so ma sha chai, mo gira ya.
2: Oh.
1: Don ku bi do ku ame.
2: Oh.
1: Yo ka dani do we yo ka pa ko si ko ko si nyani me.
2: Oh.
1: Ya ba wi wa ri me.
2: Oh.
1: Ande mo ke da ka ni.
2: Ka gem.
1: Ye ni o wu kwa tu. Ye ni o ku ku ba bu be da mo.
2: Ni me.
1: Ye ni o na buru ku mo.
2: Hmm.
1: Nawa.
2: Allah akbar. Ya wera. Miame. Nasiara. Ya wa buyondro me na kubugia sakoma kutonpo magan so ayiru se so negi kayuka. Oh, ama banu soka.
3: Ya Adamu Abdullah.
2: Adamu Abdullah.
3: Nam.
2: Nasiara gege.
3: Nagina behente yero tabura wita turibu pa betaka turibu pam.
2: Ya wera.
3: Dori, win so uno buani.
2: Oh.
3: Mayan biru behesa ma gani.
2: No, alhamdulillah.
3: Kuso mwa dobu deni kwa shuki ya rotosia.
2: Suma ami.
3: Samme uwa ukampayi mwame.
2: Oh.
3: Jadi ya kaya utu nisu wende ukatu nkuwa asha wikana maya baso ana wikana maya.
2: Oh.
3: Kesem sesu be posiki rinso. Kesem mo be posiki rinso bebe nini dandiyao nakana mo.
2: Oh.
3: Kune wiu nga nusuwa wiko besu nyo suwa.
2: Ya ma.
3: Nyo na wikana mo uyayo.
2: Ya wera.
3: Ya wera asu nisu wamisa wikana mo behen mo beka behen mo besu nyo suwa.
2: Ya wera.
3: Bebe be ma tete kwa ba tenya ra buma wura ma patu watu tene bani santu
2: kwa nasiara
3: yembiria
2: nam
3: uzu funda akari kwenye ke
2: suma ami
3: aden so anyo so anwa de hakuru asatu asatu so ati ae
2: ya wagodu ma sakoma uzoru ma so ayiru se so negi kayokai
1: oh pesam
2: nam
1: zakari bakia
2: abdul bakari zaki
1: zakura
2: nasara ki baki Nam.
1: Behem tenyero. Huga tenyero mbira agia turi behem ba meru.
2: Oh.
1: Kuyo anubese mo hayo hunde daga kana me.
2: Suma ami.
1: Duzon wa vidanki ya suma za behem suma
2: ami. Ami arabi.
1: Nam sewa mindi.
2: Oh.
1: Behem tenyero. Uparabu na. Uka sewa usinya sinya fesale.
2: Oh.
1: Behem tonu sanu ye momino.
2: Oh.
1: Danya behem miro rechi ya suma adugu wa wim poko ba sanumega mono. Yango dura ya machere dene unakuwa miba.
2: Niame.
1: Hakana mo bime ba kenu amete ne adamu nem doto ko jiru hakana mo me
2: bin
1: lagari wura bira bo be furu ni ha
2: ya wera
1: sama nu a unye am barogina girga ya zun gwe mo bunu noriyo
2: toto
1: havikana mo
2: nam
1: nori be ya tanu nori girga ni
2: oh
1: havikana mo babuna hun gobi mo riba handa mo adura
2: ya wera
1: sama hakana mo chodi bun dira gi hawa uton kro bun dira gi ban ko hiya mo
2: oh
1: to be be ama ton drabu tona mono to be ham bire tenji ba fesal
2: to ya ba ikpo no mu san san ye giru mu
1: ibo te ma hun no ri bira fesal
2: ya wera
1: to na wa be mparuga ko be ba bi go bi an fesal
2: nam
4: Nata ma vin jibo dan sisi delegate ti an beragia.
2: Oh.
4: Be me ade habo kon ti la bari no.
2: To ya wa mena gusuno ko sa ko.
4: Vi a ya vi hande nya ne bande dami.
2: Oh.
4: Bogo da bari no fesa.
2: Ya wala na si arabu en baki. Yo kon so si baki goduma so ayiru se so karan kati so. Kayo kai negi.
3: Idiriso feital.
2: Na madam Abdullahi.
3: Bisro wen yeru ntakia.
2: Ami ya rabbi.
3: Yana kawura maya.
2: Naam.
3: Na yire o mana tenyere o kana mu.
2: Naam.
3: Thank you sura dio toku.
2: Oh.
3: Kredi e yen duka ya dio kerewa.
2: Nieme.
3: Bisro ko o yen duka e kawo.
2: Yawa.
3: Pati watu nyo kina.
2: Yawera.
3: Manku mesa wahala mo kredi e mbera to.
2: Yawera.
3: Yana kawura ma idiriso feital.
2: Na siara genga Adam Abdullahi. Nkwan so si Adam Abdullahi wiaduma bakin biru menani bebe te danduke yo 01 44 70 44 44 nkubeni 01 45 86 00 00 damba ni so kwe duma meru bisibu ikaman kame niami inwa deme besen san kite mbira giana kono wikia nane besen tenyero Romualdo wadayi wim bandun suabu yen son uno bwa mimi ndi usina gwana on son uno bwa yenko kari dodo kani beo kwa so adabi ni so masako ni gari san kwe sukpe keo bibu mbira gia oko kari kwa widobu yesan bimobu mi tonkrobu mensaka ube so kikwa yen biru mani dogotoro diagia mensaka udan duke gengem mena ba goduma na konyuro sormo anegi kayukai
3: Adam Abdullahi awurama
2: nasira Adam Abdullahi
3: ano mo
2: nam
3: de mene muno ba ki ugerwa ya
2: oh
3: nen tibi tondura bana mo tono tona
2: kagem
3: nen zobu ma turuko bu ma tinyo bu nege ma tende ya gi
2: ya wera
3: tondura ben ti so bu ma wo bu siri ni ba ti so kura bu bu siri
2: fasiera
3: Sawi siara we amata ma wi pankana mo.
2: Ya wera.
3: Nkwanso
2: si Adamo Abdullahi wi a pamma duma me o kana wa ko kari ni tenyoro kwa ni so wa pamma kana domi o ko kari mo yin so aso kuma danduke goduma 45 so negi kayukai. Kayuka. Kayuka no anyoro uduna me na kokun owura mo me bebe teni danduke yo 01 44 70 44 44 nkumeni 01 45 86 00 00 damba ni so ko eduma ni mi goduma 45 so kayuka
1: o we lo me na wura
2: na siara abun di okubu gendi
1: sa bi so ni di na wani
2: to
1: ndu obu ke ta ya
2: mhm
1: ta koleji ndu ni awi ma to ndu obu wo gan so ahia nta to ga gidi ya
2: ya wera
1: ya
2: wera
1: Oh,
2: Miami. God so see. Nasi arabu yondro mena kubu gendi inwa men saka winti udanduke ukanamu kako karini besente nyuro Romualdo wadayi umo goduma karankati so kayoka negi kayoka e ah nyuro udona kwama kukun ugrama bebe teni I danduke yo 01 44 70 44 44 ngumeni 45 86 00 00 damba ni sokwe duma meru bisibu ikaman kame niami nankona ndosa duke gina sele bibati banka duma mu

Goduma na konnun sor manegi kayoka. Kayoka e. Nyiro ti so duna damga serko kun wura mo me 44 70 44 44. Unkumeni 45 86 0 0 0 0. Damba ni so kwe duma ika sun kamemeru bisibu niyami adem beni so akabesem barum damba gbika ni kamtia. Ne ne no bayiru kam ne ne ne paika ne wurgoya damba daka kam tia ne nobu no baita no batia kam kam kam paika kam wurgoya intari me besera ikam me fratente fm so meru bisibu iduma bebe itie tonda kubu Ben sukura na marami o domi koba iwe ya mura mua me iduma su besente nyiru rumi alida wada yin son unobu yokuwa bandu so gona o kukarini be ukiya ukuwa besem binete mwi su adabu mbiragya su adabu no kaisa kanamo ukwa mako iba kuru ngari ya sakia iku mamini su siyara su besen siyara suwe winu nkuwa ama anuntubu ome anuntabili o ka kumyo ukuwa yembiro yakini anka kuma kanaro kwa wawo suyasi ye u mon biragia merbisibu idanduke ya 01 44 70 44 44 iruseni 01 45 86 00 00 damba niso kwe duma merbisibu ika mankame gison sakite na monsoaso niemino

usundi ya me mena unwene suko kariko basa kuro sano so aira sako kwe suka basa ntembani so aira sako kwe basa ngurugibu be ba besem bene tenkpare ko kari dodo kani be ba mo unwene besem ti sambe so mi mwa unwene su siara wikwa anuntubu o mensaka nyoro ko kari mo kadema yako nundanke wa ko kari ye umo be ungu unwiso adabu ya kakurami ko kari kwa dandu kekpa ya kurademe unwene yenson besem tenyoro romialda wada yi mindi ubandu sina senka gison tonu girari yenson unobu ame pepe son unobu ye so adabi nuso so oko kari kwa ko kari ni ni so aso wa aso akenya ba were o sokuma win siaram onwe ma kaye uma kanamu oko beramiga ba were kanamu po ma danduke yengari yasa kwa men sere ko ba ya kaye mba kwa demi sakia besen so udana mini kwa sufagi disanu sufagi diso aso ye we yan kore o truma su sakia sakane menani soko so akenya wa pa bebe iwa nginu isun so adaki ino mu ido iwe iwa mu mena bawri win siaram uwe ma sama nuwa mensaka i gerwa iba i gerwa kuro inwari inu so bebe basa ba besen tenkpare besen bene tengira ba no mu besen tenyoro nti uma yi no mu domi ikpro ikwe yi nun girari uyi swada kiame ibai kana kaye ukwe ukwa senka gisontoro girari yikpro o nwa sasera satobra gengen bebe ikpia isoka ibe kankara su kredi duke ikasun sokumani gusno bawere dibukwasia be bama kwen basoka baso akasu busoku mungkore ni tako benti topiru gengen gusno bando budekpa gusno kaso uyi swada siya gaba wa bemi bakura soku badande swada kiwa ido iwe bayikpro no mo ma be bikia mesaka soma kosi na pro bako nunson atubo makankan benti so adeku bambe bako kalimo besem radio fraternité fm mini mena be pro sa sera satobra gusno ma besem tenyuro somi soma yo toro mi opin uye danduke sere win bandu to kateno ko un sun ye pro ko me pasiera me sambe win mo in wa mero bisibu mi na kon gison sakite nyora un krem de me faisal idrissou nena kabesa ki gusno kasun sana pam turi e aliu bare windows aye ye yabesen binetem banangari momini hanko ko pamai so adeki sere koba yankasumu o besegi o makawin sakiru sesi nena no kanomi o makoyuka koba no banne dabarumiraga.